vistats i främmande land. Men här står jag igen på din sand. Lilla vägstump som för mig till henne, bevuxen av klöver och vajande gräs. Som en hågkomst.